0: Kiti ahuri loa o wahi o kokohuia. Ko mātou tēnei tukuna takiwā o Wapanoni. Tihai!
1: Mai!